tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju. Sa zidova vise tri

Kad dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool. Oh.

0: jutro. Kad za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: SMS 29 lipa.
3: Pozivi 99 lipa.
4: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu

0: čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

moja pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sun.

vodiš, to sve manje znaš. Svaki medij sije mržnju, svaki bog je kriv i svaka laž je šareni film.

Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

sjedi na zidiću i ništa ne moram. Dica doma ne plaću, šefa nema, ali nisam nemaran. Imam svoju priču, kontempliran, ništa se ne sekiram. Ljudi prolaze, ne ferman bezobrazne, debele obraze. Povezan, impulsi mi dolaze. Povezan, impulsi mi dolaze.

da te nešto pitam, zašto lova ti je bitna? Pun si ka broda, opet nisi sritan, izvanka jak, iznutra bidan, znan. Ulica je surova, dica su balava, projekti neostvareni snova svojih staraca. Vodu te ka roj komaraca, pa kad odrasteš ono ko te voli uzimaš za taoca. Tija sam napisano u pisu, ali ne mora. Kažu trijala bi poče raditi dicu, na glasačkom zaokruži rođu. Ako rođu prođe imaš i ti prođu.

tuđi život se peta. Ništa ne moram, ništa ne moram. Daj opusti se, šta si se stisa? Zapleši kad ite na sred diska. Zapleši kad te niko ne gleda. Zapleši kad te niko ne gleda. Opusti se, šta si se stisa? Zapleši kad ite na sred diska. Zapleši kad te niko ne gleda.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, majstral je prvi pik. O mama, mama, o mama, mama, majstral je prvi pik.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Takvu djevojku nizu vrag ni spazit ne može. A onda skinula je šminku i otkrila mi sve u mašti razuzdanu klinku. Sa tijelom gladne boginje. Sam sakrio od nje.

0: Kradem sjećanje, letim kao vjetar iznad njenih otoka. Nosim polu dragi kamen vrijedan dodira i lje. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Zbog nje sreća tako blizu da joj jasno čuješ korak čovječe. Bio sam godinama blizu, a tako daleko od nje. Godinama blizu, a tako daleko od nje.
1: Si godinama blizu, a tako daleko
0: od nje. A tako daleko od nje. Tako blizu, a tako daleko od nje.
1: Tako blizu,
0: a tako daleko od nje.
1: Tako blizu.
0: Lijepo ti prašta samo mnje. Tako blizu, a tako daleko od nje. A tako daleko od nje,
1: tako blizu.
0: Mi da sam pobjeg od nje. Srce se sakrit ne može.
1: Tako blizu.
0: Mi da sam pobjeg od nje.

zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

U Irskoj često pada kiša, a meni nema boljeg kišobrana od Radio Maestrala. Pozdrav iz Irske.

0: sve to znaš. Još znaš da me sram, šta me sram s tobom pričat na mobitel pred drugima pa izlazim van. Al onda kad sam noću sam, mislim na nas i naš pakleni plan. Za tvoj osmijeh sve ću dati u budućnosti, koliko budem u mogućnosti. Kasno je, šaljem ti poljubac u snove. Lipo spavaj kad se probudim zove.
1: Lipo spavaj, lipo sanjaj ljubavi. Usni lako, snivaj slatko ljubavi. Sanjaj samo lipe snove, šume, gore, rijeke, more ljubavi, sunce moje. Možda sve iluzija, cijeli ovaj svijet. Možda se sve mi širi kako se širi ljudska svijest. Možda smo nečiji eksperiment ili nečija mašta. Možda smo svašta. Možda nas je stvarno stvorija Bog, ali ko je stvorija njega, pitan se to. Možda smo u šumi, ah, krhko je znanje. Šta ga imamo više, kada ga imamo manje. I stvarno ne zna na šta sve ovo liči, kad ljubav je ptica koja biži od riči. I da krila su dovoljna za u nebo se vinit, tad bi letile i kokoške i pingvini. Ne mogu ti zvijezde s neba skinit, moja krila su plućna, za tebe dišen i živim. Trčim ovom pustarom, zaluđen i slip, za tebe moja ljubav i da pronađem cvit. Da zalijem ga suzama, da izraste lip, u predivnu oazu, u neki novi svijet.